0: Otyo! Kagadi kibale commented radio yankula kwa na makani yebiaro mwebale kuba akioma mwebale kugonze tekanza mwebale kujika roga bukia bukia Tata.
1: Halo.
0: Wasisimuka.
1: Nani kaire ompuliri?
0: Baitu bainangi. Gira mazimu.
1: Wewale kukere.
0: Ndi mpora mpora.
1: Waka mbatekeho.
0: Batekeho.
1: Mujara nyambuzi. Nungisi mnembe. Kutuzi kutabuwa. Nungisi boda boda. Abana bangi bona na wakarimba la mkisi. Kwanuku kia wasabi. Nule mtuunda, ndiriga mtuunda. Nawanumba yonu kia njocho. Yaruhangaru batu kia nyaruhuma. Mwandini kiri anjagi, mame batu kiri anjagi. Kristini kiri anjagi, na narungu kiri anjagi, na wadu kiri anjagi, vona ambara mkiri. Yangira wa msoto kachwa. Mso misabdi idama vale, yankia buguara, emama vale, emanya maronda. Kama zapsini kia nziki. Akwando wanki ya ulirizo ya wale kukereza.
0: Webali! Kale kale, mamwesele mama yebali mugalike, webali kubante, kanga na kugonza.

0: Linda. Tata. Wanji.
1: Gandika wantu wanji.
0: Bainga. Suraga tukulenda gano.
1: Tukulenda gano.
0: Okuteka wa bainga.
1: Kanteke hiwe.
0: Kana tuwa gami bainga.
1: Ale, jesu kini kawuda. Unenjesu mwenende. Mwenende imana. Makasa wa jaredi. Wana wala musu mundu gume. Asikana sakundu kawwe.
0: Kawe demuda. Kale. Aha.
2: Ewe kinisa.
0: Ogambo ta master.
2: Wewe tuerezo.
0: Mpola.
2: Umsaidia tuwele kazi.
0: Ntio.
2: Kuruga sawa mkaga mpana mstopu na waerezo.
0: Mbunyigiriza mbele ya kweka mwana nkarazari.
2: Wewe kutuerezo. Wewe muno.
0: Ego.
2: Kale nyikiriza na mkiyama uliza nyakiaitu. Bandize na iwe nino watu kwa tire steering.
0: Wewe
2: kutuereza. Mama yewe kunyamulira. Mirimba boda bodo kutika mulire. Josephine Kavuka. Dr. Admani. Mtuka wapacho walindu wa polisi na master. Then tuinebi nkia bugwara tuinemuja nyambuzi tuineyo na nkumeza usinge kia basali olu msaidia green man mnyuwa ni waitu au kienjojo

0: Kasta mwali mutawuni kansi mwora mkakuza nye kera kumutoza.
1: Ya mburora hono wengkera kumusera tinko mburoro le mwana tia yenda ufukarui.
0: Kanda hati kasto kibaliza na akihura.
1: Mburu hanga yenda kulima kumisikia na mbura yira kumbaze mufuka.
0: Weka kuhige nye kia ni umanyiri.
1: Haija kumbona hongu gami.
0: Okay,
1: Hati mwana hongu gami.
0: Mhm.
1: Nikaro kwereza ronda mwanyango le mutahulira na wangamira.
0: Onyeserota.
1: Nikaro kwereza mwana uyu.
0: Ogambire mwana.
1: Ati bojo. Abana tukiweta mwana ukimanyira.
0: Abana tubamanyira abayikara. Bara isomero.

0: Tanzania.
1: Okay, dakika ziri makumi abiri nimeza karaba saa ya ikumi. Buzina bo kuimuka, buzina bo kuimuka, buzina bo kuimuka. Akaire ni kakaire ni kubuile bukeire. Buile bunu wakuteka niza kura kiwa chukwasa ganyo. Ote kilu kia nyenkia kukia akia hati nyenkia akara. Ogenda kitu kila ankaru, ogenda kibara ankaha. Kiki ogenda korela mkilo kia kilu kino kura watu wakituruka. Embeleli yokuwe ya kuata nahari. Kura ngu watulukie kitu. Ngonza kura mkia habole musinguzi habole wakubanza. Oko isunga webele kuboli ya ulirizi. Saidi za hawe, mwetao mutao, kichweka chweka hako mketa.
0: Yono kwenda bikole.
1: Aha, nogenda kuhika muhanda kugenda ngarao. Aha, ukasenta hako mketa muta, mketa.
0: Sanire kukora. Kulikinte kyo kwenda. Kukora usanire kukora.
1: Imuko patikano iye. Bulikilonga ambela bana basika chapati na aboki ya muhogo na banda bakole bintu ya nyenki ya akara. Obuzi kuhika saa angazu ni imuko tangia kupatikana kura ntu wa chukua saganya. Kapukwa bagia kukola usenta abandi bagenzi bao. Na waki nywe nambara mkiza banya kumotukia banyo liyo ni mpatikana. Ni mkuwata na hali ni mwiyaki mnakiri. Nywe na mwebali.

0: hakairo bakaika karoti ntera kumara yo ntera kazoli kataito kataito kadoli dad
1: wevale
0: kutere mm pola pola
1: claro
0: mm
1: Kakazina
0: kakutunguza sabile katekele mgazi Kamu kami iranka zo hili soko hulida mwengile kintu kiasile hili
2: Basaba Murze
1: kekeziara
0: Ah Eee kari
1: Namukizeho abinti mkwano kwa wengi ya mkama Francis nti kwa chepe mkizi amuna na uke kakarigo
0: ya kabura
1: kwa nyebele amuna mutahiwe maneva maitala mkazogu mwere za nyebele mazinawa Bona poko bulira ama bantu abuzibazo.
0: Manyiki abalire kiki bakalibu wake.
1: Wange.
0: Obeki abalire kiki kyababulisize.
1: Kuma tokoko tsaygo bojo msaja kumya na bulira kimu tumanyele
0: bi. Ndya kuburumba owaye owaye manyironge nda murumba.
1: Manyireye.
0: Kai ku musenta wa hapuro iruguru hali.
1: Ngenda
0: mutoza ngenda munonya ne simu ne namba ya yengire tinyine simu ya yeba tinyine namba yi
1: Ngobira butulekere wasankulekore kandi obura taho tayo kubona
0: Onda mukizo mweza businge wa kiabasali ogo
1: Kandi hatinyandi mugalike wa kiabasali boda nitubangana kwewe
0: Otera kasimu
1: Ndiyo
0: kusome?
1: Ah.
0: Eh, to kwenda.

0: Tini kaka wa ina yenda ako. Aha, mweza busi?
1: Halo, halo.
0: Wetonga neo. Gego.
1: Nende wa atonga.
0: Webale kuwa?
1: Guwa mgalite gonzea enda kwange namba.
0: Namba agi, namba agi angiri nyagaba wewe. Tingwa mbi kuo kenyoka amuleke.
1: Iwe. Nanyona anenda kwa kupa angirani muga vogue. Ati. Ekesea ndachima nyira uli ziwa bantu vinji muna. Aza nandi otisi jamu harubira kuwa atacharu kajangu tuwa kari hama. Nyingi karagesha aha izo nerebe ya nchira harangahu. Aha. Abantu vona wala manyumeza usinje vona na hawa kona. Staff yone ya KKCR. Havo kwa tinka agambogu nogu. Kwa manyumeza usinje. Kale kale obwire bugawayo.
0: Kale.
1: Oikareji.

Ziri kuminemo zikubura yo. Tuweka sukumi ya kuminemo. Kumina moja. Wanabaki dakika kumi peke. Kufiku wa saa kumina moja peke. Nilikuambia leo. Leo iko ine. Mwezi wa nane. Mwaka wa elfu mbili. Elfu mbili. 36. Sikia mwimbo. Kikesi ya songa busonga hakuna kurudi nyuma. Kikesi ya la kusonga busonga hakuna kurudi nyuma.

0: Kazi na karoge mno kwa kuruga mareji Agestere humora Kaftira dakika ikumine mumsai ya katano Oleiro otomulizo murungi wa kiendani munga tuinzi msanjifama Uwebali ya mteka zizete zibandi zege Tutanikeka ikumine mza nyinki akara Niteka nza ya munga tukole Toa jana niteka nza environment Oweye biyo muhangwa Then hati tulihano Njakuwa ni dubata na yukuruga sazen Paka msanji kumna itano Kenya akora Iyo inakuikaraho Kandi ukauliriza Kwa biyo kuruga tuinabingi Biyo kwanura tuinabingi Kilikino kia kabile biyo bilibina Guli mwezi kwa mnani Guno mwezi kwa mwezi kwa migisa Murafune vizi mwezi gunu Omanye hatiwe Bikozo kwa mnana Dini ya katolika Baikiriza niguo mwezi Kwa wikira marea ya tembe Ileho mwiguru Mutusoma mbaibuli Kugaruka mudini ya wa katolik Ya wa katolik Oba wa krishtu Bagamba nti mu bantu bona bafuire oba mu bantu bona bombaibule oba mu bantu bona amagire mu iguru alibikira Maria wenke ya genzere bugenda yatafwe atarabe mukufwa akagenda bugenda kandi ke kiro kikaba ke biro 15 gwa 8 niko nikiyo kiro bayijuka omunyikiriza ya bakatuliki and guess what aro munte ya zero biro 15 Ogwa mnana, soni kiyo ngamira kuna mwezi kwa mugisa Alimwe birungi bingi muno Murabo kutanikile kurungi just know Kana yu watakarozele anything good Oja kuwa na okidona Tulisuppose kuwa na mkuru Gambo Joseph Wetu taizile Habwa manyo gawe wawe So le kansu oke manyawa tuzile Then bituwa nituruga honja kuwa ni ngaruka Kuma obutuwa wakama waitu Iyo buhandi kile njia kwa ni msuma mpora mpora Then nturubata hamo mpora mpora Hello
1: Nesu
0: Nesu kura Wabali kuworo Ego
1: Na mimi mkutumea zina vishori sasa kufu Kwa mkutumea teka inukeba ni hai kuinuka
0: Ebi himba bimezere ida
1: Ebi
0: Ebihimba.
1: Ebihimba tukabiyaraita. Ebihimba kumera.
0: Okay.
1: Ujewa nizegeo kura miso na sanga notemba tukiki na ugeenda.
0: Kweri?
1: Ujegao ayo aladitao nilangko reo kuruungi bina zore notemba tukiki na gamba kari nda kororo vundi.
0: Uli ndora bolivo garukiri.
1: Ivan amujika mbendo.
0: Kale kale Ivan. Hello.
2: Hello.
0: Wanji.
2: Kwa
0: wale kuboroho
2: Kulungisi wa mnembe
0: Mwani mutaba kiyo mnembe
2: Kuli kulungi nyondi yonku huu ya vinyova
0: No kulio kulia
2: Kandu so kumpura Kandu mpulio
0: yusu Kale kale Betu lia vita ito vita kutuga halo
3: Kwa
0: wanji
3: Kwa wale mpireza
0: Kwa wale kuboroho
3: Sande kumali chavasa rankavishiro Na ini kule vina mpura mpura
0: Ulikora chi?
3: Zali vihimba.
0: Kale uba likora.
3: Kale kambi.
0: Kale kale. Hello.
3: Hello.
0: Ogwe
3: zira zale kanyewe.
0: Ego.
3: Jema mwani, mbukini mbagari ya mu.
0: Okubagari ya mwani?
3: Okay. Kapele kule kule.
0: Kale kale uba likora. Hello.
4: Hello.
0: Wanji?
4: SK.
0: Changa kwa yata SA.
4: Nama ni India.
0: Kenya yanga kurugayo.
4: Kurugayo tuka. Na Sirian. Ndili na chiimba kiangi. Ndili na chiimba kiangi.
0: Okay. Kale. Hello.
4: Hello SK.
0: Wanji.
4: Bono kitone William kiyama mababa.
0: Ego.
4: Uwebale kutereze.
0: Uwebale kuworoho.
4: Nyewenda msini kunagamu vicholi.
0: Kunagamu vicholi njula niyo yenyine ye vicholi.
4: Kugwa. Kugwa ayo baita maizi garumu vila sangwa. Kitone William kia mabali. Kambe ndo tujagenda hama.
0: Kale kale sebo. Hello.
5: Hello SK.
0: Wanji.
5: Uwebale kuereze.
0: Uwebale kuworoho.
5: Oliver Mhoru.
0: Ego Oliver.
5: Ndi mkutemele vicholi.
0: Ego we bale kora.
5: Ego.
0: Kale kale. Okay. Kanku atayo nkaba biri bonka. Tugenda mu kitu ekindalo. Wanji.
6: Bale twireze.
0: Aba bale kuboroha.
6: Baba tsenta munsi gasigike.
0: Mm.
6: Na nyonda kutemere monde.
0: Aba bale kora.
6: Ngakiza aba kozi bona be bale be kambire kimwa kaire niko.
0: Akaire niko situkwenda kuchura omwezo emyeze kuija.
6: Amana nugo nyine bekambe.
0: Mm.
6: Bokubano ende kikire.
0: Mm.
6: Oni kwetuongera mu amanyi.
0: Kale.
6: Kale kulunshi.
0: Kale kale. Hello.
3: Hello.
0: Mm.
3: Amazina tumimbi sirawe wa usinje.
0: Ego.
3: Ni wende kweka amana nkwati kubyara bihimba.
0: Abare kora mu gurusi.
3: Ego.
0: Ego.
3: Ale bambe na ramusa abantu bitwa usinje bona na mugenze kwati ine.
0: Mm.

bakambadiriza mukanisa eyi bakweta kinono mwaka gwa 2018 nikyo kiro ekya kiro kinu omwaka ogo kale okay kankole muntu katayito then njeno kama ndo mtumwa

0: Ok, ongo da tura kinoni akazina zinide machura akadiofki son sogoro su kwetago akabili tugendo mkarur. Hello.
1: Hello.
0: Wanji.
1: On Doreen Nankulavi.
0: Doreen Nankulavi okwenda kuzina kazinaki.
1: Hediga Ruga wa Maulana.
0: Hediga wa Maulana Simbura.
1: Kubongo bonge kutu desendi galon chunya. Wene wongu mamuza sija kwenye higira. Kukumusimba konfime fube kulengera. Kiesintuza kudini kuluma nino kulengera. Choya gala chona nange nino kuchagala. Newe chibati nina chabu fuzi nino chingi. Wivla ne matala. Idi nasta uya kirira. Oyo kusaja mukambwenyo. Mchio tulengera. Mana ye, maliro kusama mwana kwenja kuwasa. Kweni me malenzi. Maliro kusama mwana kwenja birawa. Kwanu nzija. We maliro kusama mwana kwenja kuwasa. Kweni nzija. Ndi kumeti subiza. Mwana kwenja kukube. Mpeta nzija.

Alright, kagane kibale community radio. Radio yankukurana maka hamu ni biyaro. Dakika za suni teru za kara musaha musanju. Omuliza murunga la chane mtuweza musanju fama. Radio yankukurana maka hamu ni biyaro. Mwala kwa mwala unyane wita wale mchweke wiku wa ukana. Unyane wita wale kwa imama sini musa gendongu potpotro. Neighboring district of Kagadi. Wherever you are catching the show from. Gama de chokora cha bei mno kana wale kwa nogonza radio baba kwa nogonza kakachara mwana mwele kazina karungi mno bakesero nakutegera ku rugo mwa beti na mukasa kandi karungi mno muliza murungali ya hero kanda kwa enjoyinga saha zuno alharira tugamba nti wale kwa notego kutu kandi wale kuba anoteka radio kawe it's a respect kuranti no gonza redienu no goze nte kaniza za iyo zona ngeta nikile nyechakara mpaka na saa zinu chakuruga nitu jane te kaniza ya around the world chene mtuweza msanji fama kani ndo kuwa no huliriza no following alikuwa na kuramu ni mogwawe still na tekaka radio na wendi mwete gira nyukono rati ulikimutu yone chakuchambra kurongi na

0: Okay, kagadi kibale community radio, likizanzwa kwa ni kuchahi baro ya chalero, kandi ya kugamba AT. Hale mchekaniza wa program, jamida humgaru mwana umuka, webale kutuhereza. Ndi mwisiki, we miaka, abiri na muenda. Nkafuna umusaija, yanga ambira amananu, ngere aine abana babiri. Baitu buli mwana aine nyina nyayikiriza nkuba nawe yayongera yangamba aineyo umwisiki ondi baitu nyowe tinyakitwara kubi nubakuba nabaza nabo nyowe nchulira baitu obunyafunire enda yokubanza yaika miezi munana akansindika mwaitu yagamba aja kuondolera kuhika hakuzara ngo habukuba taine arandolera muka mwabu habukuba we mukozi we mirimo nyagenda byabusinge obunyahikireyo mazire umwezi gumu nkamuterera esimu ni musaba obuyambi okugura ebintu ebyomwana kwetekaniza akangamba taina sente ezabayire yine asindikire omukazi ondi nyagumisiriza weekend yarabaho nabo yalema kusindika obuyambi ijuka amani gampoire nkaba ndasobora kura muri mugona ubunyahikira kuzara stini ya muterere simu nyamusobora ndi mwirwaro atangarukemo nyamazire kuzara nyagenda muka umwaye yayongera yampa transport yokungara omuka atampe na sente zona hati kuhura nsobirwe nkole enta kandi umulirano akangamba nguwe alesiro mwisiki ogwo uyagambaga aine nkusaba abahuliriza mumpo obuhabuzi habwokuba nsoboirwe otyo muno jamida webale kutuhereza baranya gusoma nyahure nakwenu mister ruhanga wanje aha zero musanju munana musanju ni ina chena mukaga chena na munana ni zero musanju ita zero musanju zero musanju itano ibiri musanju na ibiri kena na ibiri ikumi nemo leka tuhure amagezi agumuraha mwisikionu hello
1: wala kuliriza unu robati nitamu nisugwa sugiki kitufu kindo zile omujogu mkita kumwenda uyo hapa ambani munu arulu mwana waya kuzile kanda agende mubazaile omujogu abagambile kana abamanyisa kichibunya kukwe bintu kiki omwana wana alwaraka abasina mtuwara mbazaile na unuko naishi mwana naishi lao juwa magazini kwa mkumuagu
0: kale webale mno okay, wanyane bitu

0: Sanyu msanyu mwenda 0 0 3 then mukaga ibiri 0 0 msanyu msanyu mwenda 0 0 3 mukaga ibiri 0 umuliza umurungi ala chane uteza msanyu fama aba faizo phones kwa gambira ntiwa kuhine chizipi chesimu kwa na kujikanika baikire wakutino TV cameras bulbs zikuse zingine stakuse zingine zikuse vinga masanyarazi bulike mchone choka kwenda headset sentito ni yonkocho biona babine aba Faizo Fonza. Nikiliza kwa tia bantu basa tubana ni kwetu ole kwa ntu mwilini tia kanizo radio.
1: Nani?
0: Wanji.
1: Mm. Birungiki omunembe.
0: Ego birungiki omunembe.
1: Ati mwisiki ogo.
0: Mm.
1: Ngeri ya kamugambira sa inwe aina hava na gatili.
0: Mm.
1: Bulimwana nyina.
0: Mm.
1: Ati kwa uwe ya wakasatu bulimwana nyina.
0: Mm.
1: Kandi mwogo mwisiki na uwa ine.
0: Akalewe bale ebirongi kyo munembe amageza ago bayitu mazima gali abasaija bakutugunya abakazi muno na abakazi bayiza bo balimu kusango musaija achule yire machule yire bingi no mukazi nako muturugunya bayitu 90% bakazi ni bakora ki no bakubona bona bita abasaija nagonza balimu batito they are few okusanga cyali bakuru ati ari ho musaija munyani wange ije begena nyumiza na gambo mukazi tamanye cyamutahiremo kaza kunywa mwenge mpaka saa 2:30 na jana akinguza umusaje na akinguraho ataka kumujuma ataka kujuma umusaje cyane bantu bakuru bano wacara kureki na atwara kundi bahana na gamba kureke na ngana agunye sote byangu hire kagadi kibale community radio dakika akurayi 3 kubana tujya musaha ya 8 kireka tukateye abantu babiri tubara kubana tugenda mu maiso ntikaniza radio
2: hello
0: wanji
2: ebale kwereza
0: ebale kuririza
2: abone sane kurwa ma basi yango ari ate amageza da kwisyogo wako ati ayino ni rego mwana bwara baba ayino mwabu akasaka uwe ati mwati mwire kwenye mbulu kutipa kwenye mwari ayye kame ki mwari nge jimu kwa ati aro ni rego mwana ayitubu ya mtite na mwito mela bukubu kumtejo orole mwa mwiba kuna abone saba kazi ati buli mkazi ya kumuzara u mwana na mna kiri ati uwa ye kuhuke kia na siemba ati wako tamu amrolele rogo mwa omka mwana tibira bila kaiko bila mseja la kuja kumalira ayo na mugambi ati deni ni bora kwa sara mteka mateka kurungi
0: okay
2: natu hapo umuno kurole rogo mwana
0: kalawe bale okay radio
3: hello
0: wanji
3: ono one by one kuri ni mane akatuma na katera kiendojo Manyi majamieda. Bogu mkazi manyo msaijo. Bogu marai. Kato mhuna yenda kuma na arabamu. Buli mkazi wena na arabamu. O mkazi ogu wa YFW.
0: Okay.
3: Manyi maneti akandi. Ata muongera MCBC yeji. Ata muongera. One by one green money.
0: Akaleba lewa nwa by one uwelezo murungi alachane utezo musanji fama leka tukwa teyo omu tuwa kwa ntumaliriza ntikaniza ankuru danso ken kwa teyo nchalika mpatu isehikira ngukino ready wanji
4: ono nditu msime kiyo mkama hano kwa ni intensa omu isikiogu atakiza kunyegera msaija oye ha yefwe huwe nkaro ero mwana kwa wala mnyegeera aja kumunewe iso mwana ugu na wajiba kuzire kene kiali mwa waje ha yefwe hu eitha gende mbazaire wa uvu mwocho wa mwerezo uyambi mwini kumbe ini mpensa anti
0: Okay. Aha, leka ubwo ni wasembeyo umutekaniza eno. Okay, leka tugaruke mu dakika 30 turaga kandi utaruga aha radio.

0: mtima yetu okwicho mrundo gonde berese nkatwana grace ateny katurorengana nyencha mucho muno babaye
1: okay muriza ito murungi egyo niye bayintekaniza kuruga mu isenkatibana grace kandi kikusinga obukuru nyenkya anikyo kumuhikira haofisiye yakusanga no murubga urwa kagadi amwando kugenda kienjojo ifu ya Centenary Bank kujja kuba notunga obuhereza nokumanya ebikusinga ebyakugambire ziri saa 3 zonyine deka tujye nintekaniza yaga kuokia mukairirizi ikaraho niku nayo sobole kuba nogihuririza
2: Biro bino tahakara njya kugira anti nkuranura baho nunda byaho nota.
3: Umukabindi bikakinjuka nayo ukimanyire. Nyina bwenge bintu byona akabibalancing ebitekanse na iguru. Ombaze kaguhamo isenkatibana Grace. Hati ndiyo nkuchenjuranse na iguru.
2: Isenkatibana Grace kurugato akaija kutujuna bizubu nkebyo. Nakora bizubu ya maka. Amaka gari habutengenene. Umukaza akusobeire. Baro akusobeire. Ukafweru umugisa gukora ba mwasonkati. Ija mwa isenkatibana Grace kurugato. Umukazi feelings zikakuwa Uhabwe bizu bebitali bimu na bimu. Na basaija bandi mulimu. Timuine feelings. Nenduwele ziku batalimani za nyingi. Gara feelings. Nogenda mwa isenkatibana grace kuruga toro. Obusume obreiro wa maziri mulimu gunu. Abantu bakusima. Nibagamba nguwa bako nyira makagatele kera. Na janjaba nenduwele. Ezikira kutalimani za mbili ya bantu. Hamuno makagabu. Kandobu na yekonyeze mbaza ya kitoro. Abakaza baine bizimba mnyinenda. Enseke ziku sasa. Oine fibroids. Nduwele zorososu. Hamune ziku rawa mkuterana. Kakandida. Enziku. Hamune binde. Abasaija baine mitali baine. Hamune nduwele mbichu. Kwa biensoni, genda mwaisenkatibana grace na corona counseling kugambira baswela ngaine. Aba isiki nyaka imokio, hamuna abasigazi. Tungo buhereza mwaisenkatibana kuruga mataga garu kwa ukana. Bulikia baraza rabaga mabale ruengaga. Hamuhando kugia hoima, mwakaba tunzi yeresi. Bulikia kabida wa kienjo jo haa for review. Bulikia kasa tu haa offices ya mkure za kagadi. Hamuhanda kwa kienjo jo haa ina Centenary Bank. Hati abantu wa kiegegwa, nebichweke binde behele ideho. Omogisa angu nguo. Bulikia kana, mumusangika districti. Hakiombeko kia radio. Kiegegwa mutawune. Saibiri za nyeki akara. Oku garu kila saiku minemeza weba gio. Kia katano. Aba katoke. Ha lasted drop mwamuhere za kitara. Kandi kia mukaga. Na baka aruguza. Kizizi road wakaraba Alpha and Omega Nasaran Primary School. Haihi na sanese. Baza na isenkatibana Grace kuruga toro. Ha numbers ya simu zinu. Ya 0 musanju musanju muenda. 0 isatu atani na ibiri kumina ina. Na 0 musanju itano mukaga. Kinana atani nemu 00.

0: webale kuhuliriza kagadi kibale kwa mita radio. Kani kakaire akaga kuokia mukairirizi. Gamba nkaga hanu habutaka. Age ihangali yona. Age kizinga Afrika. Hamu nensi yona. Aga kuokia mukairirizi akagadi kibale kwa mita radio. Nigatandika
1: sahi satu mpaka sahaina.
0: Kuruga kia baraza mpaka kia katanu. Ochaga sugo muntu waitu.

Okay, kikuzoka kamene Francis Adiere kikuzoka atali mneti waka kurungi katuongela tumurenge homurundo ogukusembayo walaba tasawiri kubaza na ito tulabaza na ui ikire kindi niko tujine vindi. Okay, kanetu wako vanika nikataliwa.

0: anko wabana ayekorere ibaro mukujanja babantu aziri asatu nemu kandi twineye dakika 19 aziri zibandize 10 nemu zibayirezo bujulizi kandi nendongo wagihura abantu banyumirwe ni bagamba mbu anko wabana akayijyo kuba najanjaba abantu ekiro kiri kya kabiri akajura kandi katonya heru wokuo kandi nigama gita gabalimi habukuba enjura bwekaguire olimire bintu byawe bijja kuba nibiyongerao eiza mukunyiriro ba mukora baitu anko wabana natugamba ngo tosobora kurorango walima kurungi oyine bizibu nendwaire na gamba byono takabikozire soko rabo wayi asobole kuba nakutereza abakusasa amagufu omugongo abaino oburwairo butakira gama nka rusazi hania oburwairo bwa sukali presa kabuotongo omuto gutakiro gukuruma oruswija swija na gamba ngu soko hikeyo asobole kurangu yabatereza nikuogene mu ndimiro yawe omuliza wito munyenye kya kya kisatu aliyairwa aliro lyaye ekuru nembali ajanjabira ikuma hakasozi yao haihi na ofisi za maize oba na bahozima abo ndatunda mabale agasi bahanjwago ojja kuba nolebe kipande kyandikiro anko owabana so nabwe kireka anka sobole kuba na turamkiwa kandi atusobole mbere lieta tukimanyira hati obutuge na muruli miomanyire araya mpabwize yangamba butu ija muruli mioro akoti sente vazeta vata mkoti bakugatu kichwere ile faini then butu ija kale buli kintu kiona kina matendera gakyo mururi mingali sente bakora
1: buri kihanda
0: yego butukwija mu masomero fees butukwija hati nti ati naiwe butukuba tuli mubiruka yuli makanika hati butukwija mu bantu oli daktari nti iwe omuntu akwija aino burwaire kwa gamo toke baire siskaire baitu hati bagamba ohara akanika motokene hati yo naiwe oli makanika wabaki kuwa abantu
1: okay
0: katandikira
1: we bale muno mukuru jofu ngonza kuramukya emyenda abunyoro kitara mwiriro muta lake sama magezi nigamba baragange kandi ngonza kuramukya hampuliriza heru na muno muno iwaro kwa kuhurira na gamba kwa kusasa kandi tingya gamba ngo kiabuzira hogenda bwo kusora kuba wali basire sabunda kigamba kusaga museja kunkudali runu kandi kunu museja nyika inindu batangenze hana hanu biye bintu bisora kwa kyantaranga ina baitu ngonza garura mu nganyira kati to kunihira kwa mani ito ntukole semba zaiti kinyoro mbujanja be waitu niyo to kutwa rumaiso kutumbia bantu kongera kwa manyi sanko kwa bantu bakizire baba kurungi kandi nangwa kitali kyonka nibagaruka nibaturagira nabantu abandi hawe bibaruzura mu itumba nko abantu mararo gahita gona cyakasatumba kagada pida opposite na ofisi za maize cyakabiri nkira kuba igayaza niho nkuruga kandi Friday muratusanga hoima then Thursday cyakana tuba masindoko kandi tubatangira muno nyenke akimanyira nko kujofia na kusobora injura ikugwa bantu bali mu bulime tukusera kora tuateka muitaka abantu bakasemererwa tukakora nezente kionka togya kora utali mu mezi ngo ikirize umugongo ni kuruma jofu ngugenda ukabale bikayijo
0: ai ai
1: hey enkonya zikahwa munsi bakayiterumba zibaza mara kionka atari mu bikayijo na kulime bikayijo bi na mara ku konaga kambi hindure nte mu bicyoli obante mu bihimo atingo tere nkonya yikikaje kyosebo ekifwa kino nikiko no kohora no cyo musaye mukago bya ebitu sano kubaho andi butugamba nti ito turoho kuba kokonyeranga na itwena ntusaba mtu urize kandi mwijege mugaruke mtu wesige umbojanja bwito bingi bitukanye tuzindukora tule bahiaka hanu tukaye tujanja babantu baitu ninki manyare di obulikiro haho muntu muhiaka takagi huraho gaike ke siare tahaha baitu ebi biraviti aruna huliza gam le kampule na nyowe meze muka musajja mpuli na abana nyoka ngiye musajja kabalize na inkutangira muno nyenke oko kere abukebero bukebe tukebera tugaruka tunyabroje baitu bugaro wa kebe iru hahandi kikoye kirikirungu jone baruhezo kandi kiba kirungi ochechebundo oche, sobe mpora uje mu irwaro niko twikiranize ensonge zindi zizogwe kwenda kuwana ukaguza tuli mu irwaro abantu bayitu ebikwatu because twina bikaguza ate bikwa kaguza pa bingi biro binu ate anko abana bojo katu katurubasiri eh kurubata kirungi bato bagamba abagana baganga kutambura kulaba kuda kunyumi tukahindura kuda kukora niko twagambire ate bora agende byo kunywa
0: tibiro
1: iyo gendo role bora
0: usage
1: kuli
0: ujoteke mikore
1: ijahanu mwanko wano teko mikore dozi baragambira wiki mukaga mara wiki zinga eginiye mikore bagambe kiro kimu yikireki niye mikore so therefore ni tukuhabura ntugamba okuruba tokaje mbanko wabana nika kikusinga yo oburungi ni marira harekyo tukwatukosize amagezi gechika cha haiguru muno kuruga nkuko abafrika tukatahaba gezi na hati nitugamba tutekwa kuleta hempinda hinduka omijanja bire yaitu teka kuliba kuteka hempinda hinduka omirire yaitu ne mijwalire ne miyarabeze yona ebi tutabikozere niko twagiye ku current tutere nduru tutere papa endwele zitureme ireho zirangire kila tu mbaza bwo kubura ntucura tu nituganya kandi kuno twino ebikwatu ebiko ni bikora ki ni bitukonyere ati te hoto izito agam ebine bindi katusoke tubiyeganye tugambe kwa anko abana ketandike kandi ekole genda maiso tugamba a wewe orabo wakire kifo gibaliza han ni kwabo umwanyu uhuru mukazo ono ali mukara mukaito walusa zono kabata kwa adaga hati ndije mukazo ogwo bingi kandi no atekaniza ino kusima njaku gye ikatoke hali te hali hara ndigiyayi kandi ekikwa nasimira wenu wamanyira hali ya kuzireke ebindi nabi basabiyawe baitu wa kumanya gamba na omukaga mundu mukazi jeno yasege atata na nyende kutechera mushisha wanje maze makariya katochi ati mbika matara mutechera ni wara techera nyu naona hura na sasa habo wira maze rasa na asa na sasa kandi baitu atibo ataisulizibwe rundi bwa kizero bwairo agamba wewe ankuwa bana na bande bagya kwija ati endole zitu kujanja ba zirizingi obaitu abo wili jwa kwaza munti ito niko tugende abo amasimu nebindi no wili obaitu tubugabane rika tukoleso wili obaitu boke boke bube boke baitu bulibu omugasu niki chikuru eki so roko so kwa no wili wingi ukasisa baitu akatwe no wili obaitu bube waki bomugasu oroko oko sasa sukari pressure sazi mbaile ni imba saba endo ile zinu zinehe mpaka zingi buloma kubaze byako ebi amanyire mungereza keje atajuete kanu ya gati zikira itu
0: kugamba sukari na presse
1: niko kugamba kulikiru kana bakize
0: rutaro
1: tibali no masimu no monaka tibali mugemba kaguze bakagunywanka mwango wabana ebyo tubikirize kandi tukiyabikiza kandi tukiyavumbure mbaze mpya even today kiro kinu haromu kazi munywana wange mbayirene abantu tubaza mukutu wa masindo angamba kwa bana nagunu gongeremo mugwa sukari nyizere kusanga gure muzizi hali kutirenda hansi muzizi haifale nogu kusebuka hey hati ya nsobora tukwa because tu kan tukora research bwire bwona kutolereza kinu tukole tuta kinu tuongera mtu akishola ro muntu ayizere mwirwaro omwaga 2022 akagaruka lesere ondi abiri na mukage jere mukwakana hano baitu akaja korora approach runde ebikwat ebitwakolesize buli bihindukireho kikwanki manyisa tuina idare rinde tukora ki eri tukutekaho Numomba zende tugen tu nituongeramu bulikiro kururango abantu batungu buhereza oburungi waraboro ile ndo irezo kusaba nyenki okere bantu charles kubatalibaniza haroze kubateza umutwe abantu bakuhiyo mubiri amaguru gakuru mu gari mu muru kusarara kufuka kusarara nabandi bakaboro baju ija mwanko wabana nyenki oja kuba kurungi haraba sukari eno kutalibaniza muno kyo kawino gamba jofu kandi ruhe bigambo bingi si umuhigi agenda ya higa aina embwa mukaga chonga ya higa gaka soraka
0: kam
1: hati bali nkabatano Ona gamba we ngunu gunu engabi yasirimuka embo achali ne huru ngabi yakora yasirimu ondi ngi yatembera guru ondi ngi yagemagwa izoba at the end of the day embo abakage habisa yale makuata so nibyo bintu tukagamba aroho enyege se gamba sukali teorak tekir ito banko abantu gabe korak so ondi nawe nale mesebwa runda ina hali ya gili na ega ne baba nubona jofi jora kanza ibora ukaide busati hata na kuwa wana kwe kutaro ruatano mga ma hata ura naga so kompe hondoli isi hati ogu omuntu akuba na watali musobia but because haraka ina araba ne ku, na maraka gani gala gaku kumuhabia nika kuleka na teki reze chiga mungi you see nekindi mkuru jofi iyo borabota kamanyire kintu deka bachimanyire bakole bata hati nyo nda kwe ndaijan kufere unye chiga kusa kutera hala kadingide harututi nkarnanka katere chigam pasta kunsinga oba katere chizana cha kuwai haraba kunsinga but itu mba nkua wana naitu orabo takaru hagu ikintu ijamu nkua wana ujakurula ikintu kiyaka ikio taka manjire ukande kiosara kuwa nukuraki nogobora haraba takulia bitoke takulia bitakuli wakulia kahunga bihimbe binyobwa hawa alusazi alusazinu sinagambe ngo ndabaza bitito kwa abantu bazirwaire kandi te bakamanyire guzikira zibatalibanize bo cyari buri kiru bo kwa kuriya kukuriya ka tayiro munda na amera ya kajum akumera magnesium eitu ha musisa nikingana ingana kwa to msagwalo kwa gutema ukagucumba ukagunywa ne yo magnesium mwenye ati yekyo ije mwanko abana tukujanjabe utayongera garukira kuri yebyo oliye kurungi otaine kama gukona otaine kikutalibana zibandi zibasemeza abandi bakuhiga umusahi abandi bagumirwa munda abandi bakuturuka bagenda hakanyuma ni bahiyo uruya ruonka bo ende kwikare ba ebayijura ine bati bakuzana bataine kitu kitero munda aba ebiona bo kujya mwanko wabana habo clinic soja kwa kurungi tino mukuru Jofu abantu aitwa kusasa amacho abandi baroira araje abandi barere kihanga abande baroire ale kankena kakahoro kanu enkore labira mu bantu bire buno habwa weather kwaha tukumanya sama kyurunde enko ekufuba iyo goyi karano sase kifube kyo nabande bakohoira musayi gwa bagulete kikarani kikulemera ija mwanko abantu okohora maso ndika kutukura akaizugolezo mwanko abantu tinabantu bitu Jofa baroire omugongo amaguru amajyo tokusta matoyi bokusta mpaka nohura ni gekon rundi tokusana kusitamote okakora emikoro ija mwanko wabana gazimbira amajwago wazimba mbukongo ijo hansi omugwa kugule mwe kiyeko anko abana habo clinic sinito tujya gukora muri mogu osora kwa nokira kandi obutungo bumeze burundi abakwe hubo mutima omunda toroire pressure kyoka mutima kuri rwe huwa huwa munda ari gutera toroire mutima kandi eze ndo inazirimo harohe ngabira ntito yo musaye kujya mu bicho kabyo mu biromo hati kiboko bakiri kityo boko jamanko wabana tuija kujanja bakando tubule kosore kwa notunga obomezo burungi kandi ube kurungi hati wotoli kwa kahungura kababam kaizigore zako muka kuija mwanko wabana kalimu oja kuba kurungi then tuina baroire nsigo obone aruma baroire hania abande baroire endoire abakusese sagam ija mwanko wabana ni malira endoire za kabotongo zibatalibanizo kura munyenera hari mu muro gwingi mubigere togyamu bo ujya mutorugamu abandi mukusasa kandi ne baruma mukusesa hai hai hi hata mbasaje bolo bolo ndo ilezo nkeza nkeza ndo ile nkeza nkeza kutaliba nzeza za kabotongo toli kwa huka hago kandi boko li musaje mpaka maniga ugachekere hata nkyo mukurora hanko bana mani gishinye nyina sente zinga oi nakwetegezo muro iro nu ekyamara mani kira hawaki Jofu ali karaso ekandi magezwe ali sindika nyake why so there kandi miaka ni yeye hemu hata ukaguza abana abantu kiki kandi kusanga rundi Jofu ali mwana mto nyo musajja ni miaka yange nsanju tukuya harubimbi Jofu takunkuatam kandi mwana musigaza ali mwana mutati so therefore abantu bano bayine nsonga abwaki onu biremere non tubikozereki tibiremere bokuja mwanku abana mpaka tukujanja biro bayiri kurunga ende buzire okutwala nda nezerugamu ebi biona bwo kujya mwanko wabana tujya kujanja bo bakurungi kandi tungo bumeze burungi pamasema
0: tuine dakika 5 azonka abaitu dakika ezo katukozeseho isatu za masimu ibiri zo kubagarukamu hasimu ibiri eyo kusoka musanju 0 8 0 0 ina mukaga ina 0 8 0 0 ina mukaga ina rundiki ya 0 musanju 8 musanju musanju ina muenda mukaga muenda 8 0 musanju 8 musanju musanju ina muenda mukaga muenda 8. Hello.
2: Hello.
0: Wanji.
2: Afande Rafael Kenny.
0: Afando wa?
2: Mwende Rafael.
0: Hmm.
2: Ati nyomba yu mko mbogo. Kwa hiyo ni nga mwende kwa mwende kwa mwende kwa mwende kwa mwende kwa mwende kwa mwende kwa mwende kwa mwende kwa mwende kwa mwende kwa mwende kwa mwende kwa mwende kwa mwende kwa mwende kwa mwende kwa mwende kwa mwende
0: Simu yawe bayi.
2: Ndabwo nasoma cyane.
0: Mpulire mwe byo kujanja bakurungi. Hello.
3: Hello.
0: Mm.
3: Ndarumukuru.
0: Ego.
3: Namba nkaguza.
0: Mm.
3: Ntangogo.
0: Mm.
3: Omuntu arahera kayikondo ka bulikiro.
0: Mm.
3: Akamikambira.
0: Okay. Hello.
4: Hello. Hello.
0: Wanji.
4: Kono alganya sababu tugula kwa yemi.
0: Ego.
4: Ndale ntesha na.
0: Ewa ule kuwa huliri.
4: Benda kwa kuzora nko wa bano ego.
0: Hmm.
4: Kwa mtu maasasa sasampo munda kitu yote ize vorati.
0: Ok. Hello.
5: Hello.
0: Hmm.
5: Masibut.
0: Ndikuru ungi.
5: Ati akwa wano go tukumusanga nka.
0: Ok. Bakumusanga nka. Hello.
5: Ona gaita mtoke.
0: Oha.
5: Aivanita mtoke.
0: Mm.
5: E nyesi mwente kanyika ya mbivari.
0: Okay. Okay. Leka tufune ya bantu babiri bonka. Then niko tumali hile. Biaka imemo bihulile biyo kusasa munda na hokusangwa. Leka tufue yo chance abantu babiri. Then nikuo tumali hilize. Mm. Tuije na ibintu ebindi. Hello.
6: Hello.
0: Mm.
6: Amazina ni kushemelwa rivi ya kurugawera Gaza.
0: Mm.
6: Na ndiki kamba kuzaa chonga zaba charo kariga munda ako waba anarabasa kumitambira.
0: Ah, okay. Hello.
7: Hello. Hello. Nagamba ngu imivazi ya bonti mangire kora kani na kora kurungi muna kwa hini chale avanti wa wanda wa hanga kwa chale kumiri
0: kwa chukwa ok
1: ati mweta garezi
0: network kwika wene msarao. Hello. Ok ne dakika tu inemua nko wabana
1: mwebale ngonza abasima nomudanta kwaze kurungi baitu uwa ino ine kintu hii kwegesa kurungi mwena waita yagaruka kutera Bazi ya habe kora kurungo yiriho abantu wabamu. Kani hile tindi mulabu. Echu chukuru muno. E, kani leka tugenda hali umuntu waku akwetegeza kani vita kwa imanyi. Mm. Lidia wakawa ila gaza onoro ila kaharo. Nekaro nikuwa mukazi wago ya monsonga akasasa muno. Kani gendo hile tugijanja wa kurungo mulo hile guna akira. Harona kwetoro le kinda munda, ekintu munda antomu, ekintu nkumuana. Oliseroro zaro joro lero baitu nungure kintu nikietoro la munda nkumuana. Okere bukera mwanako wabana bawiragaza kusakuja kagadi nyencha obano nsanga hoima kya katano kiwiragaza rikyangwali kandi munywano wango kyanesho konsimire gwagamba tukora kurungi webale tata haraka gwiza ngo tukorera nka njya kugarukamu ariganyira gambire nti munda hakumusasa kyandi bakizibukiye kwenda tukebere turole typhoid na isa samunda arusaze sa samunda hati dunne bintu bintu kusakurura nikisobora kungumira gambo ro irarusaze bwire buno kera mwange tukukebere rundo jo kebere mwirale lindi tujya kurura kiki kure ku muntu no rumwa omunda munywani wange mukayikuru akagwiza akaiskonda mbazi guroho gwingi ubwo gaiskonda kandi hasani ebyaomba nibyo ntahurire kurungi baitu network yawe ne kutalebaneza hati wendagiro haro lini ho ntakwetegeza kurungi yoka kagade tukusa tukora kagade hapida opposite no fuise za maize hakasoze ruguru hali nyobu kyakasatu mbaye bire bindi musahaba okusaka kunterere simu zero, musanju, musanju, munana. Zero, musanju, musanju, munana. Kinana na mukaga. Makumiana na musanju, ikumi na isatu. Zero, musanju, musanju, munana. Kinana na mukaga. Makumiana na musanju, ikumi na isatu. Zero, musanju, itani, ibiri. Makumiabiri na mukaga. Mukaga na mukaga. Kienda na ibiri. Zero, musanju, musanju, munana. Kinana na mukaga. Makumiana na musanju, ikumi na isatu. Ita banku wabana habo clinics. Tugamba kakubwa tukutambira nkumuntu kakira. Leta yu mugenzi wabo. Murale kuruwa.
0: Okay. Leka tusobole kuba. Nitugarukane ibindi. Kane nteka nizakuruga. Umwa anko. Wabana. Obairoli muhuliza murungi. Kandi leka. Tusobole kuba ntujane nteka niza. Ya science. Na mananu maisao. Ano mkuru Ramadhan kasta hanyuma yaka breki kan.
8: I have a purpose in life, so I listen to KKCR. Take the example, KKCR is there for you and you're there for us.
9: Ohuri chizi, chena nemata kanyo za mshanji fama, hawe tunguka, eya makanebya, utakaruga, utakaruga.

Radio yesinga wana mo district munsiyo na kutwaliza awamu. Chimanya you can fight bo kuobo yo gera kumuliriza wangeze ndwali dawo. Saidi akagamba kubana kukiata andi kacharo kumruwani na kukiata andi kire vikenda kwika kati unyo zinga nyamanyire. Kandi kunu toku taa. Saidi akinu chikante mazinga nyamanyire ntaizireo kandi kota kutaa. Chikazi kini nyowa Ara ajimi ajiru fumu na angamba mnyamu gambiri angambe kinya makiva juma nivali ya. Guma bugumo kuato gumiari ya makumsera kiafzile nkogo. Iwa bukira bukiro nyweze vindo la pisanga mkata volde haruba jolene katapiru zile. Oisana afuira maizonga kiraba.

0: Ambiryo tabaire ambiryo tabaire omanyire chibaire ambiryo tabaire omuntu kaguza mwarabo genzere otaika iro kaguzo bairota. What has happened? What has gone wrong? Kikie kigenzere kitane kironga na ambiryo tabaire bati no tano isano tire mkana ndisa ali mwenji yonka na matafali no msenyi nebula omuraba bravo nkata manyire nzivyanta mata na ingo ino mubuzo biro kikie kibaire ambeni ntabaire. Atina nyonyi zira umaba uliza mungambile wesiva de Neche chivido 91.7 FM Enamba esimu eri 0 msanju 8 0 8 0 0 ina mkaga ina. Ngoba ya 0 msanju 8 msanju 8 ina mwenda mkaga mwenda mnana. Alo! Airo kire runde ya Airtel ya 0 msanju 5 2 msanju 2 8 2 kumune mu kigambo kimu kyonko gambe kirabondo tusimbulira u no play playing no play play buza kuzana zana ja chulira. Alo tata mkama wa wewe bale kubao
1: atachikora kapeno kule mbarazi
0: kale kale kale. Thank you so much. Alo. Alo.
1: Alo.
0: Alo.
1: Eh hale kitere za tera.
0: Uye bale kuba mukamonje.
1: Obalize na Emmanuel Rugasari.
0: Mm.
1: Yewe ndo mpulirize choma ngari
0: kitere. O gambo ta Emmanuel Rugasari o gambo ta.
1: Ndi kurungi tine songa.
0: Ora koma yeri kuvuga iki no gamba ti?
1: Eh muno yeri kurungi.
0: Kale kale wakoze cyane. Alo. Kiki kani amani kakaini. Ekira aruga muomu
2: Unkaha.
0: Alo.
2: Birungisho mnezi.
0: Nikinyani nyende kinyani manji.
2: Nika ili onkuli nzire.
0: Nanyondo.
2: Aha.
0: Kari kari. Kakuza kani kira ya kia ija kilu kani. Alo.
3: Alo, alo.
0: Tata.
3: Kuna mwereza ni Mzeimana hanu Kabamba.
0: Kwa ukana mwereza?
3: Kweleo.
0: Kabamba mulimuta?
3: Kulikuru mungu.
0: Webale kuwa utaruga watu gende?
3: Egwe.
0: Kari, kari, kari. Alo.
4: Alo.
0: Tata.
4: Narongo
0: uumu. Narongo jievale.
4: Nae jievale.
0: Mulimutaka umuza narongo. Abarongo bariyo.
4: Bariyo.
0: Utaruga radio kale katsimbule.
4: Ndambulirize.
0: Utatina tuja kutahayo mpora mpora utagira kiki.
4: Oh.
0: Kale kale narongo nikwaga. Hello.
3: Ndio mpango.
0: Tata, Vincent Chiraba moti tugene. Ebale kubao.
3: Kwaga mai bale chura kabamba.
0: Mm. Kale kale kale, thank you so much for me. My this Jason Kagadi Kagadi. Hello.
5: Hello.
0: Tata.
5: Wewale kuereza.
0: Wewale kuwa hotel ene nkao simbile kama kanda.
5: Unu sirike wano kuringa kama mwesele za Chakabadimo.
0: Chakabadimo mulija muragambachi.
5: Muragamba burunzi.
0: Timu ina shonga.
5: Haa.
0: Muogera burungi temu ina kizibu kiona.
5: Wali kizibu.
0: Mubera kukekeza radio yonka.
5: Teri kuvako.
0: Teri kujivako mwabare kubanga mugibera ko buri runaku.
5: Ewe turi we turi.
0: Teri wari buzibonya kurira abantu bacha kabadi babona. Oluulide olugando olo luulide kakati chiyale kwa vintu ya wandu wachi ya kabadima nyona na wakona munonga mwale kwa mwale ya redi yeji mazima ni mba kuna mdenge zenga mzaru kulireze. Alo.
6: Oh.
0: Uruganda.
6: Uwebale programu.
0: Uwebale kwa use Uruganda wa tele nanka.
6: Tele ya anu katete kihoga.
0: Katete mugama muta.
6: Hey, katete tuli kuungi undi nwoko.
0: Tuli mpora mpora mkoko kura tuli gumi ya tuli uomi te.
6: Ojo tusimbule.
0: Mazima tusimbule ota sivamu na kusivamu simbule simbule mdo la pisanga mkata makata mtu la serezo kakula mwana rohangani wa manjile. Alo.
7: Hello.
0: Tata.
7: Kabagambe Kiriani.
0: Kabagambe Kiriani ogambo ota.
7: Ndiyo.
0: Aba Kiriani bali mata.
7: Bali kurungi.
0: We bali kuba ready hakuna Qurani ente kanza Vincent na wakirani makatuzana mzamba mpaka nyakia kala saa 10 na moto ruga radio. Hello.
8: Hello.
0: Tata.
8: Ono kule Eric hano kabuga.
0: Kulo gambo ota.
8: Kurungi tusimbule.
0: Wasinje mbili ne msuru suti.
8: Naona
0: o. Wasinje luliriza keke zi radio. Hello.
8: Bravo.
0: Tata.
8: Uyu mumero za musaba chamagana si chakabadi.
0: Ego mumero za chakabadi mo lije no gambaji.
8: Wakoze kumero.
0: Nwakoze kuliriza mushawe.
8: Nanye ni hachuma.
0: Uri hachuma meste.
8: Niyo niyo.
0: No meze neza.
8: Neza chane.
0: Ora komeye.
8: Nakoreye.
0: Ori kuvugiti. Zaidi akagira nka kabika kozere iki? Akabika izije ka kem ati kemerire mpaka ambere kiraba yemerire. Hello.
9: Kiraba.
0: Tata. Eh bale kubawo.
9: Nakokiriye. Nyawendo.
0: Nikiye kirungi cyari.
9: Kale.
0: Semenide kuhura wa kirianja kibono banda mkize.
9: Kala waramu.
0: Ngo bagambe tuwa gonza muno chali.
9: Kala wato tuwa gonza muno.
0: Ela wetu, wetu wabanga tebali yuko tulia, tetulia bulunji wade na katono.
9: Eh.
0: Ela wakakati tuli bulunji wadensi wonga tuli denti we muli. Halo.
10: Kira.
0: Toto mkama wangu.
10: Okay.
0: Wabu waraba muhano gundi yao nyagama kandi kiki?
10: Ndu kia kusenene.
0: Kia kusenene gambire ki?
10: Kachule hile.
0: Nsenene tizikaguhile nkole njula na yegoisa saa zini rundi mkuyole nsenene zindye za maguru.
10: Mbalimu wa kuyole saa zini.
0: E za maguru wana abiri?
10: Abiri.
0: Halo? Mwebale kubawa mwene waitu
11: Uganda na mtoro buloka kaboya chukuzo dikti.
0: Ego mkama wangi kuruga kaboya chari semene mno kura kaboya mlimuta.
11: Kuku kuringi mwana ni kumachira.
0: Chari nyo ni kukonza kusingaye kuwa kungonza mruhanga ni mpulo li hamtima kuange nyo mwenye ura na uruga kaboya ya ura nya semerewa.
11: Kurabo gumonteriga karango kange nka buloka kaboya chukuzo.
0: Buloka kaboya chukuzo kasto chie valize wa kulire.
11: Kwa kwenda kwa ya kwa chaisi ya mingi na gule porosi. Na kwa nguwa liroda hama irembo ya mafuta kwa gule porosi.
0: Ato manjile kiora mkolera.
11: Tata.
0: Onda mkiza mantu baki mbugu karama kaboya hoi makiegegwa. Eh, no kuona mkutele ila chukube hoi.
11: Kale kale hama.
0: Kale kale mwene waitu weora taruga radio gamena bandi bona bagiyo hati paka kuhulida bulunjano kuhulida uviti kubaho. Halo.
12: Halo kirabo.
0: Tata mwene waitu.
12: Bale kuereza.
0: Bale kuwao.
12: Bantu warungi kienziki.
0: Bantu warungi kienziki ogambo toi karoli murungi kuonka baba.
12: Ndikiria wavura.
0: Mbura ni nyena amenka iwa na nyonyi kale ndi muntu murungi Vincent.
12: Nyo kirabo.
0: Yee.
12: Yee. Siyumbure kiyo matiro.
0: Kare kare kienziki enja kuizo nyoleke bantu warungi ya wana iwa mkorole warungi nda umura. Halo.
13: Uwe.
0: Aha.
13: Mbale
0: kuiriza. Mbale kuiriza.
13: Urairota.
0: Kurungiru ndi urairota.
13: Kurungi mwereza tusineke njige. Genda maito
0: nyo. Kwa ukana mwereza kwa ukana.
13: Kwa urairota.
0: Mwere mtaki njige.
13: Alisa ite uo.
0: Chari na nyondo honti yonko kuhundi ni kuhundi intio.
13: Oronka bahati.
0: Ndonka bahati kandaba honka baira. Halo. Wanji. Toto.
14: Kekese radio.
0: 91.7 from the mighty station Mama Radio. Kena ni mwa katuza msanchi mwenye mkono makamu nebiyaru.
14: Ununka ulikiru wele ni Escoba mojuta akavadimo.
0: Toka hindu kage ibara na umubili na saizi msao kunyeta nka ulikiru.
14: Eee.
0: Mgama mutaki akavadima amuji.
15: amujo ko tulikirie nyo
0: na nyo wendiyo tinyene ndinyine kizivu kiona ndi umite
15: webale kuereza ite tuwaho
0: webale kuikarawaka mtosa uli dakika mtisawa uli sekeni mulikaire mulikiro uli dakika mulikaire kona
15: ego mwene white
0: na mando bagambele geba ikale hauliza redi yenti akayikura kanto sigara nikio kimwe karo ine kio hindu kirembo mezi wawane nkurakona na mulikimu kiona kari kari kari kari kari kari kari kari kari alo data wanji
16: Webale
0: kuliriza.
16: Mama
0: yebale mgari ko gambo ota. Na nyoti nina kizubu kiona ano nko kundi yela nko kukura ni kuondi yonti. Gari webale kuikaroga mama yebale unamkiza abaho bona. Inayo nikicho nyende anto ina kuikaro emereire nkanyo zazi nuko kundi gumite bzao kuzana zana no Tata
17: Yes tabo
0: Yes mkama wangu
17: Mwumura mbuzisha mutunzi
0: Cha mutunzi murije
17: Mwaisikile mwanjire kukwa kama ni gagabu
0: nzichi Maziba nakufasa zisa ngenu ngenu
17: Ngenu vumu wangwata
0: Hmm
17: kama zina ya kula hiyo
0: ego
17: imuteka nizwa program ndiyo ni ya kama ntumanyi kababi kama muhanda kabamba
0: wakabiri
17: ini di rutete inanka samini ita kama dima gefule sinye rwanda abuhona niwe na mawu
0: kari wako za chana wacha mtunzo banyakuli lalo
18: Halo.
0: Tata.
18: Wale kuliriza.
0: Wale kuliriza.
18: Ono mweleza msinge kuruga kia basari.
0: Kwa ukana mweleza msinge kia basari.
18: Kwa hilo.
0: Muli muta.
18: Alinaite.
0: Oli kurungi.
18: Ndikiria ndikiria.
0: Biono vino mtu singa ja nasera ukutandikira na hafuna.
18: Ego.
0: Buli kimu.
18: Buli kimu zona.
0: Ikare baba. Wei, alo.
19: Vincent Kirabano.
0: Tata mukama wange.
19: Wewe bali kubukuteza kezi sha.
0: Tinyine shonga mushao ni wewe bali kubuli ezi sha mazima.
19: Ugusta ni mumu radio.
0: Ndio mushao nyemerilio kasta banoku muzichi kula gamba nguwe si bade.
19: Atogu agabona tujia tunga inu sita mtunzi chani.
0: Turgia tunga haza nda kushamiro tunga nkoku zina alia olidi kugamango rgia tunga.
19: Na mazima kwena atandi chile vijuma nyineo.
0: Neti tabuchiri kwe chikajira ngori yagu misiza paka kwe kapenuari yavo msinguzi.
19: Mazima mazima.
0: Kanku sabiro tunge.
19: Ego nanyi kanku shavire mwano gumotu vereze johangare nuku hangara. No mgurusi wito gwe msheshe. Ya hangare mazima yebali kutuisa hevi ruonjivyone vyo mpibia. Eje shitongo lisawia raditi.
0: Mazima mazima.
19: Basi mpereza yanyu mazima mweba li kutereza gani.
0: Gali wako ze chani niyo wako ze chani kubuli huwa ha? Halo? Nkuine?
20: Kirao.
0: Tata.
20: Iwe seji tukuri.
0: Iwe kumkama wano.
20: Mpuzo da bodu.
0: Mpuzo. Mpura mpuru.
20: Mpuzo da bodu.
0: Tinyine kizi unayu giyamari giyo kize mikono yoo na manya sazi na manya jomu sana.
20: Kadi utiye umorofu Kukulaturofu
0: Nikie kirungi
20: Kali mawani kama na huu
0: Kali tata uwebali mna utatuka redi yeluma Halo Halo
21: Kukali kuja kuseerezi
0: Uwebali kubawo
21: Kukano wili ya mtiyo ya mabali Kukirofu kukumaisa redi
0: Kali kali nikie kirungi ya wakiyo ya mabali Manda mkize halo
18: Iyo kira
0: Tata
18: Ranga ni abuwa mkazi. Ndiyo yileona mbenda kala mteze. Kukura nanga kumara kuata masimu mteze. Kazina kwa mkeke siya.

0: ambiro bedi akusabiro zarama. Aramu tibia mabara gatina. Hello.
1: Kaka siro de hello.
0: 91.7 FM.
1: Ego agama na evare chiruura kava.
0: Ego chiruura muri muta evare.
1: Jao shani yo.
0: Hey.
1: Aza kurakunda mlinga mazima.
0: Mazima nyewenda bakunde kuchirango kumura nkunda mazima.
1: Chomo na chukua tamu kirote na tawashi mili.
0: Aza mazima, aza mazima. Mwako ze kukuma radio mazima.
1: Kamba teke ho, kamba teke ho.
0: Tini na shonga mwene witu.
1: Kamba teke ho, Dr. Adima nichite enda.
0: Ego.
1: Mata uchiko na kakumiru.
0: Mazima.
1: Mbu wala tashumiru rizahire. Mama yonare mgaliki. Deko wajambi anje Fredi Nyakasozi. Deko Simoni Nyakasozi master ya sigara Nyakasozi. Deko ho abikazi bachiru hura hinda zaago. Deko ho chibogo. Deko ho mama yonare mgalike. Na wanakura msambuli mazimu.
0: Wakozi.
1: Deko ni mgigo wanze za majijiri ni yonzima. Na sigara hivyo chiru hura
0: kutu. Okay, ha? Utakaru karedi ya wanyakuri la woko wona mazima wako za chane wako za thane wako za thane wako za thane.

0: Nabasore nabona bakanda mujabona mbaramukize.
1: Ego.
0: Nabakozi bariyo bona mbaramukize.
1: Ego nalungu.
0: Na Brown kazoba muramukize.
1: Ego.
0: Jafure mangoma.
1: Mm.
0: Bona mbaramukize.
1: Kale nalungu. Wale mnu nalungu, wale mnu nalungu. Nalungu, nalungu, nalungu, nalungu. Hello.
2: Hello, hello, hello.
1: Tata, tata, tata.
2: Nungereza nize imana ano wado.
1: Hmm.
2: Na kataho chairman wetu wali rakaru kana birenge.
1: Hmm.
2: Na yonja na wa mtaho shumbu sa chairman wakahumuza.
1: Hmm.
2: Na wa mta avitandru wakahumuza bona akamene.
1: Hmm.
2: Ya mungu.
1: Mm-hmm. Halo.
3: Ye bale.
1: Yawe bale.
3: Ogune mchubuzi jidasi.
1: Mm.
3: Nara musaho kasari ni kabamba.
1: Mm.
3: Ale ni kabamba.
1: Mm.
3: Nama hivi zabona.
1: Mm.
3: Nae.
1: Kale, kale, kale. Hale mna, hale mna. Halo.
3: Aache rabo.
1: Mm.
3: Mwereza musaho chamaga na fisa kawadem.
1: Mm.
3: Akamu ndamukyo.
1: Hmm.
3: Ndamukyo idu mani chitemba.
1: Hmm.
3: Wawakazu mukaga.
1: Hmm.
3: Ndamukyo kama la muramukyo.
1: Hmm.
3: Ndamukyo chasare la muramukyo.
1: Hmm.
3: Amojefu najefu muna Uganda.
1: Hmm.
3: Nanda muramukyo.
1: Hmm.
3: Amena anama heru za musandra wa ramuchishi.
1: Hmm.
3: Tega heruma heru za musawachama gana fichaka wa dimu.
1: Okay.
3: Wakoza kutu herezu.
1: Kare wakoza kukumaredi ya muherezu kanya inogu. Halo.
4: Ndiyo.
1: Tata.
4: Unu wa maita Dennis Seju Sahamujo.
1: Dennis Seju Sahamujo gambo ota.
4: Mikurungi mpoziwe.
1: Chinyine kizi uramukia tugende.
4: Ntekiroho zizimana Gabje.
1: Hmm.
4: Nyatekao na havealimana Simon.
1: Hmm.
4: Habuna manilago veria no.
1: Hmm.
4: Nyatekao na tumesike Emmanuel Chavitu Nduri Anja.
1: Hmm.
4: Nyatekao na Ivan Hamuji.
1: Hmm.
4: Nyatekao na Mr. Amos Raguha.
1: Hmm.
4: Kali ikala notu herezi.
1: Karo taruga redie. Thank you so much. Hello.
5: Hello.
1: Tata.
5: Kabagambe kiriyani.
1: Kabagambe.
5: Ni muto.
1: Kurongiru ndinywe.
5: Niyo.
1: Hmm.
5: Narungwe kawumuzo kwa muhuli hili.
1: Hmm.
5: Misingi charasali.
1: Hmm.
5: Narungwe kawumuza.
1: Hmm.
5: Na nka kungu mani.
1: Hmm.
5: Tukita kwa mdomoro kwa wikara.
1: Hmm.
5: Narungwe na nka karungi mpefogu.
1: Hmm.
5: Brown kazova. Nchini kama kama kiliani, au mtu ateka kara estimo karabu.
1: Okay. Kale baadhi mno kwa radio kama gamba baadhi mno, baadhi mno na irukire irani irukire woi na kwenye kama buku kira kama sikayo. Hello.
6: Hello.
1: Tata.
6: Christmas Alfred kagari ya Yesu.
1: Hmm.
6: Ndi madudu mudusi ya muzeni.
1: Hmm.
6: Hmm. So kire yuwe.
1: Ndiyo.
6: Na garukaho chema ni kariye isha mutuunda.
1: Hmm.
6: Mkodomi wangi kazawa rotete.
1: Hmm.
6: Na yongera ho na kitari nima mutuunda.
1: Hmm.
6: Na wa anko wangi kumuwende.
1: Hmm.
6: Sigendi Christmas Alfred kagare kayes.
1: Okay, okay, okay, okay, okay. Kosima, kosima, thank you so much. Hello.
7: Hello.
1: Hmm.
7: Yavale program.
1: Yavale kumbo.
7: Ono ni warara mduramu ya maizu.
1: Neira kari ya mani ugini mkuo.
7: Kandi na vai baba kazi akonchombira akakono konka.
1: Akakuorova.
7: Akakuorova. Ati na nyeri kambara mkieo.
1: Busao kizivu.
7: Apo narongo kahumuza.
1: Mm.
7: Urauni azobu.
1: Mm.
7: Aroho mwereza msaweki ya magana.
1: Mm.
7: Irumba boda boda.
1: Mm.
7: Biaro angaro batiki anya roma.
1: Mm.
7: bien kia bugwara aroho karugaba kia ksenen morine kirianjagi nongo kurie kirianjagi kuristine mamevas aroma makankwasa kio munembe birunge kio munembe aroma masinguza aroho matayo chikora kakomiro aroho kusima dida mawali sande dida aroho wakiro rukumi dokitara David Kituchura imama kanika nyamarunda
1: wakusimba yu
7: kasembe seyo na wakazi wange vona okay. Duramu ndi mweli iso ndifunu kuhiri
1: kare wabali mnu ambira kuramuki ya wakazi bayi vona vona vona. Halo.
8: Halo.
1: Tata.
8: Kusawa wanganile nyonga rukire kuramuki ya wanyabere. Nda mchizu ya wameleza na rukuwa kusianzige. Kuramuki ya mamu wango wameleza na gawa kusianzige. Na wana wangi wana mbele wakari. Nera mki yaho nukiwa watafamere nera mki yaho ayevale kilugula nera mki yaho ndere ya mutuunda na inule mutuunda
1: kari wabari mno. Halo.
9: Halo
1: tata
9: kuna poki kawo mtuwele kia kwari wabari ndi kanisa
1: wabari kuleza
9: reko amateka
1: yana maiso
9: bino ite nimeke
1: yevali
9: alongo tupi urungi vutole kiangwari mweleza kananda ruengani na wakasi vange vona matiyo
1: ok alo.
10: Alo Vicente.
1: Tata.
10: Oba mse msoke paja to polisi.
1: Msoke paja polisi kiogenze joli
10: Kami majende kami yene ndiinda. Nyoti imburo nkara wasa wina ina.
1: Amina wevale unowa ilombuziro nyagambo wa polisi yonu kikie kwe indulire.
10: Wando.
1: Hey.
10: Jamu nyebe mentalibaniza.
1: Jamu eba ile mkuwasile.
10: Eba ile mkuwasile kitufu.
1: Arahaya kuwasile jamu aliwe vigere harugudo mnao jamu mkuwasile.
10: Kuwasile yoku.
1: Karamu kia tugende.
10: Mkuwandeza naronka humu zogu mhuli hile. Jirugike mnembe. Josephine Kabuga. Mama yewale mgalike. Narongo kumunya Linda Linda
1: Araya kusika
10: Araya kusika Yencha kukwara mura mkize Mori nikili anjaji nana mutukia Na narongo kili anjaji Na mauda kili anjaji nyamura mutu atoku nyarugaji
1: ndio
10: kwa ande mabale dida muramuki anda mkiza ba mabale abo na baramuki atoku ninga kide hanu pacho mu akaro yali kampa godi furo gota tabura hon muramuki ze nago
1: ego
10: yaram chao binge ya chairman yaram kiao bienja pacho hanunya yaram chao namu anu anga no mweta matia dami ntuwane mura mkige dwe ivogu na asaba dwe wa mura mkige wakumu lichia kichare ni mura mkige anda mkige masee ndio kumutawa ni wae dwe iwa ya na mchachia mami bewa kitareka ayewa kukulia karuru
1: wa msaidia baba wa kusika chale
10: awele wa msika
1: kikie bintu ya biyawa
10: Nyala mkena skate manangimenti ya ekitero infant
1: Ego
10: Pamu etabe ile kita Atugonza aningiso
1: Kari
10: Anda mkizo naba Aba igisabo na baramukizi.
1: Eh.
10: Eh tinyeberwe yose budaka robbe nyaba munywano wango kinsa kumwebwa.
1: Akusemba yo.
10: Akusemba yo.
1: Mm.
10: Nkusembe saye iwe ne.
1: Alo.
11: Abo kirabo.
1: Tata.
11: Mana iwa je yimon shumwe kamuramut.
1: Mm.
11: Na ne je yo Eman itambiro jaman gwiga mutabazi.
1: Mm.
11: Aho mugasene ndamuramukije.
1: Mm.
11: Amwe n'abahereza bose ba bo mugasubi aho nsabiraga.
1: Okay.
11: Arimo cyayimani.
1: Mm.
11: Ikomwe itambiro ryo mugasubi.
1: Mm.
11: Amwe n'abahereza bose bo mugasubi ndabamukije.
1: Kai wakoze cyane. Alo.
12: Kirabo.
1: Tata.
12: Narekoti atorere.
1: Nkiaro nyowe ndi humitre.
12: Na non kiaro ndi humitre.
1: Okay. Mm.
12: Oko wapacha na nyowe muramukize.
1: Mm.
12: Atoramukiza bo white bona. Mm. Abapacha akakuru mukumbu amabare.
1: Mm.
12: Ala aba mukumbu baramukize baramubange bona.
1: Mm.
12: Mama yebale mugaliki.
1: Mm.
12: Marongo kwa humuza kwa zirike cha were.
1: Mm.
12: Kwa ikili anja ki.
1: Mm-hmm.
12: Atuma na kitema.
1: Mm.
12: Kwa kina likafuka kwa ina cha tere kira biru.
1: Mm.
12: Kwa kina chenzi ke mjara nyambuzi.
1: Mm.
12: Kwa kwa mchi ya kasene ni.
1: Mm.
12: Na mama nyo marongo kili anja ki huon.
1: Mm.
12: Na wakati zi wasonu mandere wakali huona.
1: Hey! Okay.
12: Leo waraboni wase no kurabukiza.
1: Nyondi wa timu zona we zona.
12: Enda mukize kurabisogo wase.
1: Kale. Alo. Aitu ya. Tata.
13: Lolo.
1: Ya lolo.
13: Hasi nge na kurabuko kushome namba. Yaba huli hiza wa huli hiza wa manye namba ya hii.
1: Hmm.
13: Nonga munonga Josephine Kavuga ntumuhereza n'Imana kabaho.
1: Cyo gisome.
13: Erizi ngo kushanje mwenda zero.
1: Mm.
13: Anana mwenda.
1: Mm.
13: Anani itano.
1: Mm.
13: Iro munana.
1: Mm.
13: Erizi ngo mushanje mwenda
1: zero. Mm.
13: Anana mwenda.
1: Okay.
13: Anani itano.
1: Mm.
13: Iro munana.
1: Mm.
13: Ugunumu heza ni nze imana harufuzi kawamba.
1: Kari.

0: Rampa Runki Aranya Queen and Tandika
1: Amavana Mavanita Kaizu Richard Yamani Rusival Chuga E. Twatungish Kamu Easy Agati and Karumu Natsura, a motoka in the Soborwa, Brava Ereza Ring.
0: Okay.
1: Kale
0: police ikireo?
1: Police kaikireo chile number 0.
0: Egwire sanka zinga?
1: Ya kwa sanka mustanju kwekiru.
0: Okay. Ba bandi barugireho bali mpora mpora? Kare bizibu ya mani munoni bubi ya ijaviti sazi nubaitu mbele yinsi nukwe teri mtu noguma katu la chukwata lakina weke utando wa marakubaho magambo mwana umu ya marakuba na fuerubu umeziwe kanda bantu wa bandi balikubi batu katusabi nga basigaire basuhuleku bani bakira aniko basuhule gina masi na mini meende katusabi basigaire basuhule kuwa ni bakira nubaitu noguma mpora mpora mbera yensi ni kweti na abwe kitu kusasa na inywe abantu inywe na mwenye kutungile kizi weki abagweru abantu wanya abagweru mbutandumu na wanyakuhiru mwana wabantu mugume mbera yensi ni kwa eti kitu kiyo na kiyo mezi mpaka tikisobora kuangara kusembera kimo mpaka obu mezi wina kuika wakarugawa na abwe kiyo na muguma mpora mpora mbera yensi ni kwa eti baitu ebi kitu kiyo kufanka mbini mwenye kutuwege saga itu abanta basigaira wakiali po mezi nguntu semeira kuba ni tuwegarukamu mbiyoni bituu kuba nitukora wikari atotekanizi kaire kuona kwegarukamu tikuli niko kusaba kuonga nogia itambiro ba muziki towa kereziyo banka okutuliku kwegarukamu kwegarukamu kulikora ebikora ebirungi kujuka mbaibulo mwaroro hanga mberi ya gambira mamukaguzaga ngu amuntu nosobora nguru hanga nitusobora kuherezi tuta ataba gambe ngu monsabega akaba gambira ngu mkore ebikore ebirungi mwayamba bata kwesobora mwayarabia kurungi mwene ngese nungi teka kusango olimu kichwe kwa mtu homu. Buli mtu na kukiena. Kusango ni mkichweka mtu na kubaza kukubi. Muna nkogo alifakubi. Gezao hakiri. Mabewa murungi haba taito. Nubarava vono tusawara kuwa murungi mundi gumu. Baitu hakiri. Na kwa hiyo tusemera kwa tuikara tuitekanize. Hati abantu bagamba kuitekanize bagamba. Hati kusaba kuonka. Kuitekanize ukuri bikuri birungi. Ukuri ya kurungi. Abantu bakubaza oki. Ekionka kikuwa nikimara. Ukura nangu waitekanize kurungi. Mno. Haba kubwa kufa kuruka ilikona. Kanyo ni karakimani ile bonkali mwemezi kaire kuona bali bamusana bali barweba gyo ndigenda ndigindo inokoro kimanyire ngukufa nkukuti nabwoke abantu nyanya nyakufera abantu banyu abanyakuri ya roto sazino abanyakuri musasa bomani mono hata utano ambo bwabao kana abantu cyarabe ni bagenda basemere iyo rundo kore minime nina bwekyo ntusasa nanyo myakuyiraho umwana no gwa fmweke kandi saba abanyakusigere bari bo mezi no gwatakazokere bazoke ni kuba sore kuba bari bo mezi arugire mayese na mirimo ende.